0: Muncho ay matagari nga layang katichi Katichi batichi la met nga dabae
1: Katichi la pizet